Oliti wali bole, nga jigitona. Ibu sambali kwe, kamala de sabali. Yawa yola, koli vare marala de. Wangore duku, sabali ti wajola de. Sabali ti fawo yola. Niba pia di bolo, wabila segi wajola jona.